بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائٹ سے میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لائٹ اسٹوڈیو سے. آتے آتے بھول گئی کہ میں سلام دعا تو پہلے کر چکی تھی, مجھے ویلکم بیک کرنا تھا. ہے کوئی بات نہیں, بھلکڑ تو میں تھوڑی سی ہوں ہی لیکن شرارتی بھی ہوں کیونکہ میں آپ کو تنگ کرتی ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ بھول جائیں کہ سلورج پہلے بھی آپ کے ساتھ تھی. بٹ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک, دو بجے تک پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن میری اور آپ کی, ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے ملک انٹرٹینمنٹ. بل جن لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 کیا ہے, بے شکریہ آپ تمام سماعتوں کا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کا بڑا آسان سا, وہ 1157100971 اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofuzza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی بھی پروگرام کی کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سب وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو 97.1 FM کے نام سے. سنو جی کے ساتھ ساتھ بتائیے گا ایک بار پھر سے کیا حال چال ہے, اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور جو لوگ مجھے گھر بیٹھے سن رہے ہیں, مینس کیا خواتین جو مجھے گھر بیٹھے سن رہی ہیں, بتائیے گا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں. کوئی ریسیپی کے حوالے سے کوئی کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینا چاہتے ہوں یا پھر کوئی ریسیپی میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا.

زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں, بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑنا نہ ہو, یعنی ان کے دل کو توڑ کے آپ اس راستے سے نہ گزریں. یاد رکھیں, تعلقات مر بھی جائیں نا تو راز افشا نہیں ہونے چاہیے. سنتے رہیے بدل 97.1 FM.

زندگی میں نے کئی بار ہارنا بھی پڑتا ہے، منہ تک آئے الفاظ کو دبانا بھی پڑتا ہے، اپنی چند خواہشات کو مٹانا بھی پڑتا ہے، اور اپنی ساری انا کو مارنا بھی پڑتا ہے، اور اپنے جذبات کو چھپانا بھی پڑتا ہے، مگر ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی جیت پہ توجہ رکھیں،

اپنے والدین کی قدر کیجیے, اپنے والدین کی خدمت کیجیے, کیونکہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ ماں کی دعا جنت کیا ہوا, یا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا, اگر کہیں عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, ماں کی خدمت کریں گے جنت بھی ملے گی. اس لیے والدین کی خدمت کیجیے, پیرنٹس کی قدر کیجیے. جہاں کی ساری خوشیاں ہیں ایک طرف, اور والدین کا مسکراتا چہرہ ایک طرف.

پروگرام باقی ہے، جاتے جاتے آپ سے یہ درخواست ہے، اگر آپ نے ہمیں ابھی تک جوائن نہیں کیا ابھی جوائن کر سکتے ہیں، کیجیے www.radiofaza.co.uk پلے اسٹور ایپ اسٹور پہ

کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کھڑیے گا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھیں گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جائیں گے. بس عیب اور غیب کے جانے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھیں، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے.

0: کو مخاطب کر رہے ہیں, اور کون کون لوگ ہیں جن کو آپ
1: جی جی میں سب کو مخاطب کروں گا انشاءاللہ, بس آپ مجھے میرے ساتھ جڑے رہیں اگلے دو گھنٹوں کے لیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں بات دل تک پہنچے. خیر جی, جو لوگ مجھے پارک میں جاگنگ کرتے ہوئے سن رہے ہیں یا وہ روڈ پہ واک کرتے ہوئے سن رہے ہیں, یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈیلی آپ چاہے ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی لازمی کرنی چاہیے. اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ڈرائیونگ کے رولز کو ضرور فالو کریں, کیونکہ آپ کی جان آپ سے زیادہ قیمتی ہے, آپ سے زیادہ بھی قیمتی ہے, اور آپ کے جو گھر میں انتظار کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کا ہونا بھی لازمی ہے. اور جو لوگ اس وقت مجھے کیب پہ یا بس چلاتے ہوئے سن رہے ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ پر ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کے ساتھ اور بھی جانیں موجود ہوتی ہیں, تو آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ بے ذمہ داری زیادہ ہے تو آپ اس وقت جو بھی چیز چلا رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے چلائیں, اور کوشش کیجئے کہ موبائل فون یوز نہ کریں. اور اس وقت جو بھی مجھے آفیسز میں سن رہے ہیں ان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی کمپنی اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی تو آپ اس چیز سے اوائڈ کیا کریں, یا بریک ٹائم میں مجھے سنیں یا شفٹ جب کلوز ہو تب مجھے سنیں. ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا ٹائم سیم نہ ہو تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا, پر آپ کی نوکری ہو سکتا ہے اس انٹرٹینمنٹ سے زیادہ بہتر ہو.
0: ارے واہ یار, موسم مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں, ایسا کیسے, میرے پاس ایسی باتیں نہیں ہیں, آپ کے پاس ایسی باتیں کہاں سے آ گئی؟
1: بس سر, ایک تھنکنگ ہوتی ہے نئے بندے کی, فریش بندے کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے جو میں ادھر آ کے آبزرو کر رہا ہوں. یہ چیزیں ہی میں نے بس ڈسکس کی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ پردیس میں آتا ہے تو وہ یہ چیزیں ضرور نوٹ کرتا ہے کہ یار اس بندے کی کس طرح کی لائف ہے, یہ بندہ کس طرح کا ہے. یا جب ہم روڈ پہ واک کر رہے ہوتے ہیں یا باہر جاتے ہیں جب, تو مختلف بندوں سے, مختلف ملکوں کے بندوں سے رابطہ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, اسلام دعا ہوتی ہے, تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں, اچھا آپ فلاں ملک سے ہو, فلاں نام ہے, اچھا ہم کس کمپنی میں کام کر رہے ہو, یا اسٹوڈنٹ ہو یا ادھر آفیسز میں جاب کر رہے ہو یا اپنا بزنس ہے یا ویلے نواب ہو.
0: ہاں یہ ہوتا ہے, یہ بڑی بات ہوتی ہے موسم کے, آپ پرائے ملک میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم زبان کا مل جانا بڑی بات ہوتی ہے, کہ ایسا شخص جو شاید آپ کے ملک سے نہ ہو, آپ کے شہر سے نہ ہو, لیکن آپ کا ہم زبان ہو, آپ سی زبان وہ بول سکتا ہے, چاہے وہ ہندی ہے, چاہے وہ اردو ہے, چاہے وہ پنجابی ہے, چاہے وہ میرپوری یا ماری تاڑی ہے, کوئی بھی زبان ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے سنتے ہیں یا خود کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے اور وہ اس آپ کی جیسی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے تو یقین کریں کہ دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ جیسے یہ اپنا ہی بندہ ہے کوئی, یہ چیز ہوتی ہے.
1: جی بالکل, اسی طرح ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بھی ملیں یا اس طرح کی کوئی بات چیت ہو تو ایک دل ہلکا ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات, اگر آپ کسی دوسرے پرائے ملک میں رہتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے, یا ظاہر سی بات آپ اکیلے ہوتے ہیں, آپ کی فیملیز آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. کچھ ہیں جو یو کے میں سیٹل ہیں, ان کو بھی میں انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے مخاطب کروں گا, گلہ نہیں ہے.
0: یہ بھی صحیح ہے بھائی,
1: ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ چیز ناراضگی میں لگے کہ یہ صرف تو پردیسیوں پہ بول رہا ہے, یہ بات نہیں ہے. میں آگے جا کے سب کو مخاطب کروں گا اور سب کو اپنے ساتھ شامل کروں گا, کیونکہ یہ صرف
0: تو موسم کے بڑے لمبے لمبے خیالات ہیں, بڑی دور تک جانے کے ارادے ہیں. موسم پروگرام صرف دو گھنٹے کا یار.
1: نہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان دو گھنٹوں میں اتنی گپ شپ کریں کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت وہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہوں گے.
0: چلے جناب, ایسا ہی ہوگا اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پروگرام میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں, لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور طریقہ کار موسم آپ کو بتا چکے ہیں, ایک دفعہ پھر سے میں بتا دیتا ہوں, پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں میسج ہی کریں, آپ ڈائریکٹلی ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کال بھی آپ ہمیں واٹس ایپ پر کریں گے. اور کال کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہی پرانا ہے ایز یوزول جو چلتا آ رہا ہے پوری دنیا میں, یعنی کہ واٹس ایپ کے لیے آپ نے ہمارا نمبر سیو کرنا ہے, اور سیو کرنے کے بعد آپ نے واٹس ایپ پر جا کر ہمیں کال یا چاہیں تو میسج کر سکتے ہیں. دونوں کا نمبر سیم ہے 0115710971. اس نمبر کو سیو کیجئے گا, واٹس ایپ پر جائیے گا. اگر آپ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی خوبصورت سی غزل, نظم, چند اشعار, کوئی کوٹیشن, کوئی بات, کوئی سلام, کوئی دعا, یا پھر کسی چاہنے والے کے نام کوئی بھی خوبصورت سا پیغام لکھ کر بھیج دیجئے گا.

اوکے جناب, اب وقت ہے آپ سے اجازت چاہنے کا, اور اجازت چاہنے سے پہلے وہی تمام تر بات ہے کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے میزبان عثمان خان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے پیار لے لیجیے گا جہاں پر پیار بٹ رہا ہے, با خدا وہاں پر پیار دے دیجیے گا جہاں پر پیار کی ضرورت ہے. زندگی اور سانسوں وفا کی تو کل سیم پلیٹ فارم سیم ٹائم پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک ایک خوبصورت سے معیشب کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ نگہبان.